0: नियम आ श्रृंखला को मानि थाए ताहले आमे तो साधारण मनीष आमे मध्य सेही नियम को मानिबा को बाध्य एहा केवल जे गोटे लोकवाणी नुहे एहा आम जीवन रो अमूल्य शिक्षा आमे समस्ते समय को सम्मान करिबा प्रत्येक काम को दायित्व रो सहित करिबा तेबे जाई जीवन रे सफलता समृद्धि आ संतोष लाभ करि परिबा।
1: मु जगतसिंहपुर रो ममिना कहतिली। हाँ भल सुंदर विषय धन्यवाद। रुआ धन थुआ अर्थात आम जी कहती परिश्रम फल मीठा आम कथार अच्छी अलसुआ दुख पाए आम के अलसुआ नई धर्यर सहित निरंतर भाव परिश्रम कर चलवा मीठा आग जीवन आम सुखमय हे। उदाहरण स्वरूप देखु मन कर गोटे चाषी चाष कर बर्षक थे ধান অমল কলে মানে ধান রইকি ধানটা ধান রইব তাকু যেমন যত্ন করিকি বড়াই কুড়াই কি চারি মাস পরে সে পাচি গলা পরে তাকু অমল করিকি খড়া কু আনিকি অমল করি ঘরে রাখিব সেটা হচ্ছে তার বর্ষকর আহার। সে নিজে চাষী নিজে খাইয়া সহ অন্য মানুষ বি আহার যোগাউছে তেমন সে নিরন্তর পরিশ্রম করলে সে নিশ্চয় তার অধিক অমল করিব এবং লাভবান হব। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ନ ହେଇ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ମାନେ ବଦମାସୀ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟାମି ନ କରିକିରି ଯଦି ଠିକ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ବର୍ଷକ ଯାକ ପାଠ ପଢିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ବ୍ୟବସାୟ ତ ଲାଭ ଅଛି କ୍ଷତି ଅଛି କେତେବେଳେ କଣ ହବ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବନି କି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକିରି ଆମେ କେମିତି ସେଟା ଆମେ ସକ୍ସେସ ହବା ସଫଳତା ପାଇବା ସେଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ଅଧିକ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏମିତି ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ ଆମେ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ମାନେ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାନି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ।